er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

Gen som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som rave bangla tenåringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender. 11.11.11. november.

De tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det er der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det vi sier.

Men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg, og var fri som vind. Kom inn her og hadde tenkt det min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet jeg helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

jeg sprekker som en support. Kan aldri få nok til å få for mye og knekke det to. Setter meg ned og prøver å våkne, kanskje vekker meg nå. Kan ønske du fortalte meg hva som er galt med meg.

frekk, men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir misse meg hull. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

når de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. At i tider styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. At i tider styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: dette?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
4: Yo.